Angelo Ferrari, We Wanna Do. Krásne ráno všetkým. Takto pri piatku. Radujme, zaveselme sa, začína víkend, zdravia, Slam Place, toto je Rana Vajce. No a samozrejme, ľudí z Un Radio Da Plus, ako inak.

8 minút máme po 7, alebo po 13, ešte raz všetkým prajem nádherné ráno. Ak počúvaš v repríze, tak už krásny deň. Máme piatok, dátum 18.9. Čo viac si môžeš prijať?

konečne opäť víkend pred nami. Neraduj sa veľmi, pretože čo sobota, nedeľa, opäť je to čo? Opäť pri najkrajšom týždni pondelok. No a ja ti prezradím v tejto chvíli, aké budeme mať dnes počasie. 21 stupňov hlásia, pod mrakom, niekde slnko vykúkne, pršať by nemalo, niekde je mlhavo, takže opatrné, aby si netrafil slb, keď pôjdeš na bicykli, na kolobežke alebo autom. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa, svátek má Krištof s tvrdým I a Krištof s mekým, jednom závidím, tomu dobrému nie. Poznáš to. Chlapci, všetko najlepšie. No a ešte ti poviem, aké mám významné dni. Medzinárodný deň rovného odmeňovaní, Svetový deň bambusu, Národný deň cheeseburgeru a Národný deň první lásky. Show me love, Robin S. Rok 97.

sa týka asfaltu, robíte mi veľkú radosť, je tam iba 10 dní, od 1 diaľničná D1, zjazd exit 12, smer na Prahu, Vodletice, okres Praha Východ. Inak sa tam nič takéto nedieje, tam, kde sme stáli, to tam stať budeme, takže zacpíjeme, o tých sa už rozprávať asi ani nebudeme. Amen. Je tam lhavo, niekde, takže premyšľaj. Poriadne otvor oči, keď nosíš okuliare, nasad si ich a možno všetko dobre dopadne. No a inak Freedom Mistake, samozrejme raj na zemi, a čo ti ešte poviem, zober si radšej bicykel. No a keď si ho zoberieš bez reťazky, urobíš niečo aj pre svoje zdravie.

0: všetkých, ktorí hľadíte, či ste náhodné, sme rádio, ktoré hraje 24 groovy, 24-7, aby som bol presný, a najviac house music vetery. Zun Rádio DA+, chod na naše stránky www.zunradio a dozvie sa tam o nás všetko. A ešte pripomínam, tak ako každý budem pripomínať, 3.4. žína 2026 Skokany Olomouc. Bejzbolový tým bude oslavať 50. výročie a bude to spojené s German sériou 2026. Prídu chlapci z Nemecka, aj z východného, aj zo západného a bude tam veľkolepý program, kolotoče, Bacardi sa bude pochlastávať, americké auto tam budú, food tracky, všetko možné. Dva dny veľký program. Obrovskou, čo? Ešte tam dáme, niečo tam ešte hodíme, aj prasata tam budú behať, ale každopádne 3. 4. žina dojde do Olomovca, pozdravím Olomovc, pozdravím Skokanov, našich bejzbolistov a poďme ďalej. No čo? Lebo už sa zamutávam.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Pozdravím Mirka Faráže. Amen. Aj krásny deň.

Pozdravujem ešte Valtra. Guten Morgen, herr riaditeľ Dorimážová. Pozdravím Fischdrona na Dobelej Plechovice. A všetkých. Tak ako píše pán riaditeľ aj do Afriky. Soul Divine, Shenidy, Secret Love. Groovy, groovy, groovy.

29 minút máme po 7, alebo to po 13. A ja vám hneď poviem to na hneď zo začiatku, pretože pretože prichádza kosa, aby si doma nezamrzol. Vykurovacia sezóna, klope na dvere. Na týchto 7 najčastejších chyb vás zbytočne oberá o čo? O peniaze, takzvané love. No poprvé, na to pamätaj. Radiátor hre iba čiastočne, bukára iba čiastočne vyzerá to tak, že to máš vzduch, preto musíš vysať. Najlepšie hubou. To je najlepšia metóda. Po druhé, záväz alebo nábytok môžu brániť šírenie tepla. Odstrán všetko, čo má zbyto, aby by ti bolo teplejšie. Nechaj si iba spacák. Po tretie, pred sezónou odstránte z radiátora prach. A môžeš urobiť aj po sezóne, ono to ničomu nevadí, keď sa ti trošku zapráši v tom byte. Po štvrté, ventilačka otvorená celé hodiny nie je ideálna. To je normálne logické. Pokiaľ je vonku minus 15 a necháš otvorené okno, zmrzneš. Po piaté, radiátor na maximum byt nevyhreje rýchlejšie. To som nevedel, ale je to odborný článok, takže pokiaľ kúriš viac a viac, teplejšie ti nebude. A po šiesté, prvé zapnutie kúrenia berte ako kontrolu. A po siedme, s problémami nečakajte na prvé mrazy. Preto ak máš problém, psychicky, zavolajme a ti poradím. Ak máš doma piesku, kúp si drevo. Uhlie je zakázané.

Ja pozerám, že Češi se stiehujú k Praze a Brnu. Čas Moravia Slezska sa vyklidňuje. Prosím vás pekne, nestiavujte sa k Brnu, ani k Prahe, ani kade tade. Odstavujte sa naspäť. A hlavne poprosím všetkých Slovákov, pretože tí sa tu hlavne stiavujú. Tých je tu strašne veľa, tak vás poprosím, choďte naspäť domov.

trošku inak. Pozdravím pamätníkov. Hera riaditeľa som už pozdravil. Čo ti poviem teraz, prezradím ti, že máme 37 minút po 7, alebo po 13. No a na propuknutie Alzheimerovej choroby môže mať vliv i zamestnaní. Dve profesie trpí najmenej. Takže pokiaľ nechceš byť vyklepaný ako ratlík a nechceš mať Alzheimera, hneď poradím, máš robiť taxikára alebo vodiča sanitky. Neviem prečo, ale anglickí vedci a vedcovali a skúmali to veľmi dlho, prišli na to, že pokiaľ si taxikár alebo ten vodič sanitky, že ten Alzheimer ťa obchádza. Iné zamestnanie máte smolu a pokiaľ robíš moderátora v rádiu, tak tam je to jasný prípad. Už od 6 rokov to

Jedno upozornenie pre všetkých, ktorí žijete na Karvinsku, lupič na Karvinsku proniká do bytu skrz okenný ventilácie. Čo to pre vás znamená? Zatvor si okennú ventilačku a nič sa ti nestane.

0: 46 minút máme po 7 alebo po 13. Je dôležité vedieť, koľko je hodín, pretože veľa z vás nemá digitálky na ruke a o tom vieš. Keď nemáš, koľko je hodín, tak ako keby si ani nežil. Takže ďakovať mi nemusíš. Poďme do Vysokých Tatier. Unikátni zábery. Jelen si dopršial kúpel a vrašili v Tatrách. To je tak unikátny jelen a tak unikátne zábery, že normálne unikátne chod na internet a môže sa unikátne pozrieť na unikátne video. To sme potrebovali. Ďakujeme unikátnym tým novinárom, alebo kto to tam dáva, za unikátny deň.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má stejný.

0: aj druhej hodinke všetkým poprajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počas repríze máme 3 minúty po 8. alebo po 14. piatok 18.9. Nádhera. Počasie, zopakujem aj v druhej hodine, aké bude. Dneska by to malo byť okolo 21 stupňov maximálky, pod mrakom, mlhavo. Teraz niekde pozrám, najchladnejšie Karlovy Vary, 9 stupňov. Podzim je tu, tože dobre, aj hríbky rastú, pozeral som kade tade, čo viac, nič viac. Zober košík a chod do lesa. Bio je na jedničke, to je dobrá správa. Svátek má Krištof s tvrdým I a Krištof s mekým. V prvej hodinke sa vám vysvetlil, komu závidím a komu nie. No a poďme sa pozrieť na to, aké máme dneska významné dni. Deň rovného odmenovaní, Svetový deň bambusu, Národný deň cheeseburgeru a Národný deň prvý lásky.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 11. na asfalt, vidím tam 14 nehôd a niekoľko diaľničných. Prvá D1, kilometr 160, v podstate 7. smer na Brno, Zálesná z Hoš, pardon. D46, kilometr 26, Držovice, okres Prostejov. A D0, kilometr 24 a Polty. Toto máme Praha Zličín a to je tak z diaľničecko. Inak sa nezmenilo nič. O Fritku vám nepoviem dneska nič, ani o Mistku. Marcela je stále na dovolenke. Od pondelka sa k tomu vrátim. Už by mala byť doma, takže požičovňa bude opäť pripravená, nachystaná a bude veselo.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

13 minút máme po 8 alebo po 14. Poďme na Znojemsko. Tu na pozrieme aj videjko. Zdrogovaný motorkár na Znojemsku ujíždil polícii, spolu je stínemňala na M cyklistického prehľubu. No, honička dobrá, dopadli, nikomu sa nič nestalo. Týpek si ďalších 8 rokov bude jazdiť už len na kolobežke alebo na bicykli, ale tak to má byť. No a spolujazdkyňa za to, že mala na tejto motorke iba na hlave cyklistickú helmu, tak dostala pokutu. Čo z toho vyplýva, dievčatá? Že pokiaľ budete jazdiť s nejakým feťákom ako batúšek zadu na motorke, zoberte si helmu motorkársku. Potom pokutu nedostaneš. Vybavené. Rada do života. Odo mňa pre vás. A ďakovať mi nemusíte, tak ako stále.

Poďme do Číny, ako zo sci-fi filmu. No a tu napozerám, že humanoidi začali v Číne vyrábať ďalší humanoidy. Čo to znamená, pokiaľ neviem ešte humanoid, a ti to vysvetlím, je to robot. Takže robot vyrába robota. Pomocí umelej inteligencia. Inteligencie. No a tu na ešte čítam, že umelá inteligencia v spolupráce s AI agenty není jednoduchá. Chovajú sa ako psychopati. Takže máme sa na čo tešiť. Amen. Vám garantujem, dám tomu tak maximálne 5 rokov a zožerú nás všetkých. Scott Diaz, Max Footwork, Risky Disco.

0: Máme 29 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Švédska. Švédski vedci tvrdia a robili taký výskum, že 10 minút objímania denne predlžuje život. Minimálne o 5 rokov, pokiaľ to robíš každý deň. Pokiaľ partnera nemáš, prišli na to, že keď objímaš strom, tak to funguje takisto. No, čo k tomu povedať? Chod do lesa, poobjímaj jedličky. Čím väčší strom, tým lepšie. Ale je dôležité, aby ten koreň, alebo ne koreň, takto. Aby ten strom si objal kompletne dookola, takže pokiaľ je veľmi veľký, na ten sa vykašli. No a ja doporučujem aj ženatým objímať stromy. Tam to bude bez otázok a na pohodu úplne. Takže ako hovorím, utekajte všetci do lesa. Páni, hlavne vy.
1: Everybody out there in the world, when you hear this record, I want you to go out there and dance. Okay.
0: Dneska sa motám. Nedostatok spánku.
1: One, two, three, okay.
0: Novinka Powerplay.

0: Začína nám víkend. Hurá. Poďme do Londýna. Londýnsky odborníci tu na tiež prišli na niečo. Hlavne jeden. Bielizeň bude suchá rýchlejšie. Do sušičky stačí pridať túto lacnú záležitosť. A tu nás Londýna odborník hovorí, že pokiaľ tam dáš tenisový míček, tak to bude o mnoho rýchlejšie vysušené a dokonca ti to aj ušetrí účet. Prečo? Pretože ten tenisový míček, keď tam skáče a hýbe s tou bielizňou, tak automaticky tá bielizeň poskakuje s tým míčkom, hop, hop, hop, no a suší sa to rýchlejšie. A pokiaľ chceš ušetriť na účtoch, tak ti poradím, strž do sušičky bowlingovú guľu.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Poďme na ďalší odborný článok. Zdravotnícke okienko, to máme všetci radi. A tu napíšu, že co sa stane s telem, keď budete jesť slivky každý deň. Po prvé, dodajú vlákninu a množstvo ďalších živín. Po druhé, môžu pomôcť pri zápche. A to je veľmi dôležité. Pozor na to, pretože keď si dáš dostatok slivek, tak ti garantujem, že sa dobre vieš čo. Po tretie, obsahujú antioxidanty, chránia vaše buňky. Po štvrté, môžu byť zaujímavé pre hladinu cukru v krvi. Pokiaľ si diabeta, máš cukrovku, minimálne 3 kg slivek denne, keď si dáš, bude zdravý, ako nikdy. Potom sú zaujímavé pre kosti, obsah draslíka pre srdce, takže slivka to je taká super potravina. No a čerstvé alebo sušené, tu nahovoria, že to je jedno, a ako zaradiť slivky do jedálnička. A nemusíte vymýšľať nič komplikované, skúste ranieky, desiata, obed, opäť svačinka, večera a ešte aj pred spaním si to máš dať ako dezert, slivky s tvarohom a so škoricou. A ti poradím, aby si nemusel furt mlieť tou hubou s tými slivkami, a ráno si daj 2 deci dobrej slivovičky a máš to vybavené. Je zachránený zdravotne, psychicky. A krásne pôjdeš do práce. Poďme na disco Stavros, rok 84.

0: Everybody Sing, 8.44 máme, alebo 14.44. Písal mi to jeden poslucháč, že nevie, čo je slivka. Švestka, chápeš, pochopil si, ďakujem. Takže pre všetkých, ktorí neviete, áno, sú to švestky. Ďakujem za pochopenie. No a poďme na poslednú správu a rozpustíme to, tá je veľmi dôležitá. Na víkend, nepotešujúca, ale taký je život. Japonská centrálna banka zvýšila základný úrokovú sadzbu na 1,25% po 31 rokoch. Ďakujem.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Viem, že som vás nepotešil touto správou, ale aj taký je život. A musíme prinášať aj správy, ktoré nie sú veľmi veselé, pozitívne.

Tak, aby som to stihol, ak vám všetkým poprajem ešte raz krásny víkend. Užívajte, buďte zdraví, šťastní, v pohode. A ako som hovoril, chovajte sa slušne, to je dôležité. Zo štúdia zdraví Samples. Počuť sa budeme v pondelok, ak mi to zdravie dovolí. A Peace, Love and House Music. Chvapalala všetkým. A nezabudne si večer o 20. naladiť zvonko. Bude Sanctus Groove.

Angelo Ferrari, We Wanna Do. Krásne ráno všetkým. Takto pri piatku. Radujme za veselme sa, začína víkend, zdravia Slam Place, toto je Rané vejce. No a samozrejme ladí Zoon Radio DA+, ako inak.

8 minút máme po 7, alebo po 13, ešte raz všetkým prajem nádherné ráno. Ak počúvaš v repríze, tak už krásny deň. Máme piatok, dátum 18.9. Čo viac si môžeš prijať? Hurá, konečne opäť víkend pred nami. Neraduj sa veľmi, pretože čo sobota, nedeľa, opäť je to čo? Opäť pri najkrajšiem v týždni pondelok. No a ja ti prezradím v tejto chvíli, aký budeme mať dnes počasie. 21 stupňov hlásia, pod mrakom, niekde slnko vykúkne, pršať by nemalo, niekde je mlhavo, takže opatrné, aby si netrafil stĺp, keď pôjdeš na bicykli, na kolobežke alebo autom. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa, svátek má Krištof s tvrdým I a Krištof s mekým, jednom závidím, tomu druhému nie, poznáš to. Chlapci, všetko najlepšie. No a ešte ti poviem, aké mám významné dni. Medzinárodný deň rovného odmeňovania, Svetový deň bambusu, Národný deň cheeseburgeru a Národný deň první lásky. Show me love, Robin S. Rok 97.

Čo sa týka asfaltu, robíte mi veľkú radosť, je tam iba 10 dní od 1 diaľničná D1, zjazd exit 12, smer na Prahu, Vodletice, okres Praha Východ. Inak sa tam nič takéto nedeje, tam, kde sme stáli, to tam stať budeme, takže zacpi vieme, o tých sa už rozprávať asi ani nebudeme. Amen. Je tam lhavo, niekde, takže premyšľaj. Poriadne otvor oči, keď nosíš okuliare, nasad si ich a môže všetko dobre dopadne. No a inak Freedom Mistake, samozrejme raj na zemi, a čo ti ešte poviem, zober si radšej bicykel. No a keď si ho zoberieš bez reťazky, urobíš niečo aj pre svoje zdravie.

0: Pre všetkých, ktorí hľadíte čiste náhodné, sme rádio, ktoré hraje 24 groovy, 24-7, aby som bol presný, a najviac house music v éteri. Zun Rádio DA+, chod na naše stránky www.zunradio a dozvie sa tam o nás všetko. A ešte pripomínam, tak ako každý budem pripomínať, 3.4. října 2026 skokaný Olomouc baseballový tým bude oslavať 50. výročie a bude to spojené s German sériou 2026. Prídu chlapci z Nemecka, aj z východného, aj zo západného a bude tam veľký program, kolotoče, Bacardi sa bude pochlastávať, americké auto tam budú, food tracky, všetko možné. Dva dny veľký program. Obrovskou, čo? Ešte tam dáme, niečo tam ešte hodíme, aj prasata tam budú behať, ale každopádne 3. 4. žina dojde do Olomovca, pozdravujem Olomovc, pozdravím skokanov našich baseballistov a poďme ďalej. Čo? Lebo sa zamutávam.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Pozdravím Mirka Faráže. Amen. Aj krásny deň.

Pozdravím ešte Valtra. Guten Morgen, herr riaditeľ Dorimážová. Pozdravím Fischdrona do Bielej Plechovice. A všetkých. Tak ako píše pán riaditeľ aj do Afriky. Soul Divine, Shenidy, Secret Love. Groovy, groovy, groovy.

29 minút máme po 7, alebo to po 13. A ja vám hneď poviem tu na hneď zo začiatku, pretože pretože prichádza kosa, aby si doma nezamrzol. Vykurovacia sezóna, klope na dvere. Na týchto 7 najčastejších chyb vás zbytočne oberá o čo? O peniaze, takzvané love. No poprvé, na to pamätaj. Radiátor hre iba čiastočne, bukára iba čiastočne, vyzerá to tak, že to máš vzduch, preto musíš vysať. Najlepšie ubov. To je najlepšia metóda. Po druhé, záväz alebo nábytok môžu braniť šírenie tepla. Odstrán všetko, čo má zbyto, aby ti bolo teplejšie. Nechaj si iba spacák. Po tretie, pred sezónou odstránte z radiátora prach. A môžeš robiť aj po sezóne, ono to ničomu nevadí, keď sa ti trošku zapráši v tom byte. Po štvrté, ventiláčka otvorená celé hodiny nie je ideálna. To je normálne logické. Pokiaľ je vonku minus 15 a necháš otvorené okno, zmrzneš. Po piaté, radiátor na maximum byt nevyhreje rýchlejšie. To som nevedel, ale je to odborný článok, takže pokiaľ kúriš viac a viac, teplejšie ti nebude. A po šiesté, prvé zapnutie kúrenia berte ako kontrolu. A po siedme, s problémami nečakajte na prvé mrazy. Preto ak máš problém, psychicky, zavolajme, ja ti poradím. Ak máš doma piesku, kúp si drevo. Uhlie je zakázané.

Tu ja pozerám, že Češi se stiahujú v Praze a Brnu. Čas Moravia Slezska sa vyklidňuje. Prosím vás pekne, nestiahujte sa k Brnu, ani k Prahe, ani kade tade. Odstavujte sa naspäť. A hlavne poprosím všetkých Slovákov, pretože tí sa tu hlavne stiahujú. Tých je tu strašne veľa, tak vás poprosím, choďte naspäť domov.

ti poviem, teraz prezradím ti, že máme 37 minút po 7, alebo po 13. No a na propuknutie Alzheimerovej choroby môže mať vliv i zamestnaní. Dve profese trpí najmenej. Takže pokiaľ nechceš byť vyklepaný ako ratlík a nechceš mať Alzheimera, hneď poradím, máš robiť taxikára alebo vodiča sanitky. Neviem prečo, ale anglickí vedci a vedcovali a skúmali to veľmi dlho, prišli na to, že pokiaľ si taxikár alebo ten vodič sanitky, že ten Alzheimer ťa obchádza. Iné zamestnanie máte smolu a pokiaľ robíš moderátora v rádiu, tak tam je to jasný prípad. Už od 6 rokov to začína.

na upozornenie pre všetkých, ktorí žijete na Karvinsku. Lupič na Karvinsku proniká do bytu skrz okenní ventilácie. Čo to pre vás znamená? Zatvor si okennú ventilačku a nič sa ti nestane.

24/7 takto. Groovy, groovy, groovy. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

0: 46 minút máme po 7 alebo po 13. Je dôležité vedieť, koľko je hodín, pretože veľa z vás nemá digitálky na ruke a o tom vieš. Keď nemáš koľko je hodín, tak ako keby si ani nežil. Takže ďakovať mi nemusíš. Poďme do Vysokých Tatier. Unikátni zábery. Jelen si dopršial kopel a vrašeli v Tatrách. To je tak unikátny jelen a tak unikátne zábery, že normálne unikátne chod na internet a môže sa unikátne pozrieť na unikátne video. To sme potrebovali. Ďakujeme unikátnym tým novinárom, alebo kto to tam dáva, za unikátny deň.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: Aj v druhej hodinke všetkým poprajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počas repríze máme 3 minúty po 8. alebo po 14. piatok 18.9. Nádhera. Počasie zopakujem aj v druhej hodine, aké bude. Dneska by to malo byť okolo 21 stupňov maximálky, pod mrakom, mlhavo. Teraz niekde pozrám, najchladnejšie Karlovy Vary, 9 stupňov. Podzim je tu, tože dobre, aj hřibky rastú, pozeral som kade tade, čo viac, nič viac. Zober košík a chod do lesa. Bio je na jedničke, to je dobrá správa. Svátek má Krištof s tvrdým I a Krištof s mekým. V prvej hodinke sa vám vysvetlil, komu závidím a komu nie. No a poďme sa pozrieť na to, aké máme dneska významné dni. Deň rovného odmenovaní, Svetový deň bambusu, Národný deň cheeseburgeru a Národný deň prvý lásky.
1: 4 důvody pro DAB

0: 11 cestu na asfalt, vidím tam 14 nehod a niekoľko diaľničných. Prvá D1, kilometr 160, v podstate 7 smer na Brno, Zálesná zhoš, pardon. D46, kilometr 26, Držovice, okres Prostejov. A D0, kilometr 24 a Polty. To tam máme Praha Zličín a to je tak z diaľničecko. Inak sa nezmenilo nič. O Fritku vám nepoviem dneska nič, ani o Mistku. Marcela je stále na dovolenke. Od pondelka sa k tomu vrátim. Už by mala byť doma, takže požičovňa bude opäť pripravená, nachystaná a bude veselo.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

13 minút máme po 8 alebo po 14. Poďme na Znojemsko. Tu nám pozrám aj videjko. Zdrogovaný motorkár na Znojemsku ujistil policii, spolu je stinemňala na M cyklistickou prilbu. No, honička dobrá, dopadli, nikomu sa nič nestalo. Týpek si ďalších 8 rokov bude jazdiť už len na kolobežke alebo na bicykli, ale tak to má byť. No a spolujazdkyňa za to, že mala na tejto motorke iba na hlave cyklistickú helmu, tak dostala pokutu. Čo z toho vyplýva, dievčatá? Že pokiaľ budete jazdiť s nejakým feťákom ako batúšek vzadu na motorke, zoberte si helmu motorkársku. Potom pokutu nedostaneš. Vybavené. Rada do života. Odo mňa pre vás. A ďakovať mi nemusíte, tak ako stále.

Poďme do Číny, ako zo sci-fi filmu. A tu napozerám, že humanoidi začali v Číne vyrábať ďalší humanoidy. Čo to znamená, pokiaľ neviem ešte humanoid, ať to vysvetlím, je to robot. Takže robot vyrába robota. Pomocí umelej inteligencia. Inteligencie. No a tu na ešte čítam, že umelá inteligencia v spolupráce s AI agenty není jednoduchá. Chovajú sa ako psychopati. Takže máme sa na čo tešiť. Amen. Ja vám garantujem, dám tomu tak maximálne 5 rokov a zožerú nás všetkých. Scott Diaz, Max Footwork, Risky Disco.

0: Máme 29 minút 8 alebo po 14. Poďme do Švédska. Švédski vedci tvrdia a robili taký výskum, že 10 minút objímania denne predlžuje život. Minimálne o 5 rokov, pokiaľ to robíš každý deň. Pokiaľ partnera nemáš, prišli na to, že keď objímaš strom, tak to funguje takisto. No, čo k tomu povedať? Chod do lesa, poobímaj jedličky. Čím väčší strom, tým lepšie. Ale je dôležité, aby ten koreň, alebo ne koreň, takto. Aby ten strom si objal kompletne dookola, takže pokiaľ je veľmi veľký, na ten sa vykašli. No a ja doporučujem aj ženatým objímať stromy. Tam to bude bez otázok a na pohod úplne. Takže ako hovorím, utekajte všetci do lesa. Páni, hlavne vy.
1: Everybody out there in the world, when you hear this record, I want you to go out there and dance. Okay.
0: Dneska sa motám. Nedostatok spánku.
1: One, two, three, okay.
0: Novinka Powerplay.

0: Everybody. Pome, pome, pome. Začína nám víkend. Hurá. Poďme do Londýna. Londýnsky odborníci tu na tiež prišli na niečo. Hlavne jeden. Bielizeň bude suchá rýchlejšie. Do sušičky stačí pridať túto lacnú záležitosť. No a tu nás Londýna odborník hovorí, že pokiaľ tam dáš tenisový míček, tak to bude o mnoho rýchlejšie vysušené a dokonca ti to aj ušetrí účet. Prečo? Pretože ten tenisový míček, keď tam skáče a hýbe s tou bielizňou, tak automaticky tá bielizeň poskakuje s tým míčkom, hop, hop, hop, no a suši sa to rýchlejšie. A pokiaľ chceš ušetriť na účtoch, tak ti poradím, strč do sušičky bowlingovú guľu.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

poďme na ďalší odborný článok. Zdravotnícke okienko, to máme všetci radi. A tu napíšu, že co sa stane s telem, keď budete jesť slivky každý deň. Po prvé, dodajú vlákninu a množstvo ďalších živín. Po druhé, môžu pomôcť pri zápche. A to je veľmi dôležité. Pozor na to, pretože keď si dáš dostatok slivek, tak ti garantujem, že sa dobre vieš čo. Po tretie, obsahujú antioxidanty, chránia vaše buňky. Po štvrté, môžu byť zaujímavé pre hladinu cukru v krvi. Pokiaľ si diabetik, má cukrovku, minimálne 3 kg slivek denne, keď si dáš, bude zdravý, ako nikdy. Potom sú zaujímavé pre kosti, obsah draslíka pre srdce, takže slivka to je taká super potravina. No a čerstvé alebo sušené, tu nám hovoria, že to je jedno, a ako zaradiť slivky do jedálnička. A nemusíte vymýšľať nič komplikované, skúste ranejky, desiatá, obed, opäť svačinka, večera a ešte aj pred spaním si to máš dať ako dezert. Slivky s tvarohom a so škoricou. Ajdi poradím, aby si nemusel furt mlieť tou hubou s tými slivkami, a ráno si daj 2 deci dobrej slivovičky a máš to vybavené. Bude zachránený zdravotne, psychicky. A krásne pôjdeš do práce. Poďme na Disco Stavros, rok 84.

0: Everybody Sing, 8.44 máme, alebo 14.44. Písal mi to jeden poslucháč, že nevie, čo je slivka. Švestka, chápeš? Pochopil si, ďakujem. Takže pre všetkých, ktorí neviete, áno, sú to švestky. Ďakujem za pochopenie. No a poďme na poslednú správu a rozpustíme to, tá je veľmi dôležitá. Na víkend, nepotešujúca, ale taký je život. Japonská centrálna banka zvýšila základný úrokovú sadzbu na 1,25% po 31 rokoch. Ďakujem.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Viem, že som vás nepotešil touto správou, ale aj taký je život. A musíme prinášať aj správy, ktoré nie sú veľmi veselé, pozitívne.

pôjdeš dole, sa obmiať stromy, urobíš lepšie. Pozor na medvede, hlavne Zlínsko, Frídecko, Mistecko.

Tak, aby som to stihol, ak vám všetkým poprám ešte raz krásny víkend. Užívajte, buďte zdraví, šťastní, v pohode. A ako som hovoril, chovajte sa slušne, to je dôležité. Zo štúdia zdraví Samples. Počuť sa budeme v pondelok, ak mi to zdravie dovolí. A Peace, Love and House Music. Chvapalala všetkým. A nezabudni si večer o 20. naladiť zvonko. Bude Sanctus Groove.

krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Začína Sanctus Groove. Zo štúdia zdraví Samples. Všetkým prajeme krásny večer. Pokiaľ počúvaš repríze v sobotu alebo v útorok, tak pekné odpoledne. Ovie, ovie, ovie. Dneska to bude disco, disco, disco, aspoň v prvej hodinke, ktorú si strihnem ja. No a v tej druhej DJ a producent Marty Mate.

0: And now feelings in my dark.
1: Inak Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok 18. A pokiaľ niečo nevieš, tak www.zunradio.cz.

dnes prvá hodinka New Disco. Krásne na pôdu 121 BPM. DJ Samples in the mix. Toto je Sanctus Groove.

Čekala tú prvú disco hodinku na Mukunji Shebi. Light my fire. V tej druhej trošku zrýchlime. Autodruhu sa postaral DJ a producent Marty Mate. Určite sa máte na čo tešiť. Come on, light my fire. Toto je Sanctus Groove, toto je Zun Radio DA+.

Poďme do druhej hodinky. Do druhej hodinky dnešnej relácie. Aj na začiatku druhej hodinky vám všetkým prajem krásne počúvanie, príjemný večer alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš. No a tentokrát DJ a producent Marty Mate

0: otváračka druhej hodinky. Ghost Whale, A Little Secret.
1: Zun.
0: A náš myslím na Mixcode, Samplex DJ alebo Sanctus Groove, pokiaľ chceš si vypočuť staršie diely. A nech sa páči.

Martin Made in the mix. A nielen za mixom, toto je jeho track, ktorý si hovorí, že Positive Energy. Toto je Sanctus Groove. A toto je Sun Radio DA+.

Až druhé hodinky poviem www.zunradio.cz. A v druhej hodinke vám pripomeniem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. hodine.

Toto bol dnešný Sanctus Groove. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok, alebo v reprízach, v sobotu, alebo v útorok, ako chceš. Ďakujem pánovi, ktorý si Marty Mate, DJ a producent za druhú hodinku. Veľká vďaka za spoluprácu, tak ako stále. Ako inak poďakujem všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. A neprelaďuj. Takto ideme 24/7.